0: Tabiri Dongolo. Nagbe ko mi atoto. Check mi ate.
1: Hello.
0: Hello.
2: Hold that me.
0: Fako jije.
2: Akoko wi aya.
0: Na me se.
1: Se maître.
2: Jije popo.
0: Ayi wa kaya wa kaya.
1: Maître.
0: Mo fo.
2: Eko tabo.
1: Maître.
2: Mi va doa.
1: Mi va kaka da ju maître.
2: Pastor ni so be do e.
0: Ben so e.
2: Mi po nu opo o.
0: Ama uta.
2: I'm going to go to the house.
0: I don't know.